0: Radio Solo. Klokken er 7:12.
1: Du er på Radio Solo. Please welcome Keith.